0: اونٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز، آپ کی صبح کو بنائے خاص، بھولے بسرے گیت ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔
1: ارے سنو، آج کل یہ کیا ہر روز تم ریڈیو سنتی رہتی ہو، پڑھائی لکھائی نہیں کرتی کیا؟ گھڑی دیکھو ذرا، 3 بج رہے ہیں۔ 3
0: وہ کیا ہے نا کہ آج کل میں ہر روز دن میں 3 بجے سنتی ہوں سکھی سہیلی۔
1: سکھی سہیلی؟
0: ہاں، ہر روز 2 سکھیاں 3 بجے بڑی مزیدار باتیں کرتی ہیں، اور تو اور پڑھائی، کریئر، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور دنیا بھر کی دلچسپ جانکاریاں بھی دیتی ہیں۔
1: اچھا، تو مجھے بھی بتانا ذرا، میں بھی سنوں گا سکھی سہیلی۔
0: ہاں ہاں، کیوں نہیں، سکھیاں ہی نہیں سکھا بھی سنتے ہیں سوموار سے شکروار دوپہر 3 بجے
2: سکھی سہیلی۔
3: وِوِدھ بھارتی پر اس سمے آپ سن رہے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل۔

0: مستی کے پاس ہے بے مثال ہستیوں کا انمول خزانہ. ذرا سنیے کیسے بنا یہ گانا.
1: مہدی حسن صاحب کا یہاں پہ ایک دور آیا تھا تو ہم نے بولا کیوں نہیں اس کو ہم کیش کریں.
0: لکشمی کانت پیارے لال کی جوڑی کے پیارے لال.
1: تو دیکھیے اس کا انترا ہے درا درا درا درا. اب یہ کیا الٹی حرکت ہے. ہم لوگ جو گاتے ہیں درا تارا درا تارا, لیکن مہدی حسن صاحب کی خاص اٹھنگ تھا تو ہم نے وہ چیز ایسے اٹھا کے رکھ دیا کہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں پڑا اور لوگوں نے خاک کیوں.
0: ایسی انمول یادیں آپ کو ملیں گی صرف وویدھ بھارتی پر. وویدھ بھارتی آپ کا جیون سنگیت.

تھا۔ تو اس قدر مجھے اپنے قریب لگتا ہے، تجھے الگ سے جو سوچوں عجیب لگتا ہے۔ چھایا گیت کاریکرم میں اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا انترال۔

رہا ہے کہ اس ہجر کے پیچھے وصال کا جہاں سا ہے. نہ پوچھ حال دل بے قرار اے ہمدم، تیری جدائی میں ہر لمحہ امتحاں سا ہے.